0: Sam Feld.
1: Alok here.
2: This is Lucas and Steve.
3: Robin Schulz.
4: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
5: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
6: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

0: Hey, det er Kato her.
1: Hi, this is Abi Flynn.
0: Det her er vores nye single.